0: Asuma yako.
1: Verses no.
0: Yako.
1: Ena meka se.
0: Ena meka se.
1: Oh. Oh. Ewradi nyanko.
0: Ewradi nyanko pon.
1: She.
0: She.
1: Minim kasa.
0: Misi minim kasa.
1: Na me ye abofra.
0: Obi wo ha onyame af.

0: frere so ye no be kasa pepe. Amen.
1: Amen.
0: Kosu bon pa ye.
1: Yes.
0: Obi a frere. Hello. Adie atiko. Ye mon pa ye.
1: Yes.
0: Ye catch say obi biara opa wo.
1: Yes.
0: Opa wo. Na awone

0: Bosumi ma ebatu hu mobo no fa mfo so nche no nkoso aye de ntun kwam no nche on ye ye na wadi na sam so ka che urade anya we
1: awo yesu do ban pan and verse
0: urade akoso asaba ni ka che we ni urade akoso ni ebatu so pia urade oni ti so cha ya pan
1: ati ani bu
0: ka urade so so be we akoso
1: sana mso na sa otu ti so
0: so be
1: che sa aba ni fa che and am so na sa bosumi so ya ka be friends aba ni fa che and am so na sa
0: sa na ochi
2: Amen. 0556 0556 17 17 87 87 87 92 92 Amen.
3: Amen.
2: Ye bompa se urade hu ye mbo na otwim. Na babia ye hye ye bonti, ye de akohye babia enya papa no. Urade hu ye mpie.
3: Amen.
2: Oyin ye fi boni ni mu.
3: Amen.
2: Na akohye ambo aye.
3: Amen.
2: Ye wanu bo sampa ye.
3: Ewo Yesu ne wa papa no
2: resu no. Ora ye akohye ambo aye. Ye hu mu ye ye boni biti. Urade ye hye babia. Ni pa hu ye. Urade ye hye babia. Ya ba bo hu ye. Urade ye hye so so. Ni ama
1: Urade ye hye.
2: We are more. 0556 0556 17 17 87 92 92 Amen. Who your mobile Sanji at the end? Am I be one of us? Oh,
3: yes, today, Papa. Oh, I said,
0: Bob,
2: O pese urade bo ana otimi sum ni ye. Uya nyame ani mu nyansa. Me pa cho na akwa solid. Mama unim. Baba se no kokon